د سنګ شنګ فلم لوریک سنه دات نجی آکاشوانی لینی جن جک تنګ ان سنگ تو چوت ارچو چادو کاسه تنګ می چوت چوک نی سوپا اف ام گول دلی دګریم آکاشوانی دلی نی سنه دات